جو پروگرام دیوا ڈائیلاگ ہے اس کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سو فائنلی آپ کو اور مجھے ساتھ میں ہو چکا ہے 2 گھنٹہ مکمل, اور دیکھا آپ سبھی نے کہ کس قدر جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہو تو وقت کا اندازہ بالکل بھی نہیں ہوتا, اور اچانک سے وقت اس قدر تیزی سے گزر جاتا ہے. سو ویل لسنرز, آپ سبھی کو ایک بار پھر سے بتاتے چلتی ہوں کہ شو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, لیکن آپ کا دن, آپ کی صبح ابھی باقی ہے. سو آپ سبھی نے جو بھی پلاننگس کی ہوں گی آج کو لے کر, جیسے کہ ہے آج ٹیوزڈے, تو ٹیوزڈے کے حوالے سے بھی آپ کے بہت سارے پلانس ہوں گے. سو آپ نے کیا کرنا ہے, ان پلانس کو مکمل کرنا ہے, آج کے اس دن کو یوٹیلائز کرنا ہے, وقت کو بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا, کیونکہ ٹائم بہت قیمتی ہے. اپنے وقت کو اچھی چیزوں میں, اچھے کاموں میں درکار کریں, کیونکہ آپ کو بالکل بھی اپنا وقت کسی ایسی چیز کو نہیں دینا چاہیے جو کہ میننگ لیس ہو, بے فضول ہو, یا پھر آپ کے مستقبل میں کہیں کام نہ آئے. اسی کے ساتھ ہی آپ نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال اور اپنے سے جڑے ان سبھی لوگوں کا جن کی زندگی آپ کی زندگی سے کنیکٹڈ ہے, کمیونیکیٹ کرتی ہے. سو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہلکا سا بھی روڈ بیہیویئر ان کو بہت افیکٹ کرتا ہو. سو سب سے زیادہ ان لوگوں کا خیال رکھا کریں جو کہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں, آپ کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں, کیونکہ آئی نو سم ٹائمس ہم انہی لوگوں کو ہرٹ کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں, لیکن اس کا مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں, اور بعض اوقات ہم ان کے سامنے بنا کسی فلٹر کے آ جاتے ہیں. سو کوشش یہی کیا کریں کہ ان سبھی لوگوں کا خیال رکھا کریں جن کی زندگی آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے, اپنوں کے ساتھ رہیں, پیار محبت بانٹیں, اور ساتھ ہی ساتھ مجھے شو کا فیڈ بیک لازمی دیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا, اور مزید یہ بھی کہ آپ کس طرح کے ٹاپک سننا چاہتے ہیں یا آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں شو میں ایڈ کروں. سو ویل لسنرز, کوشش تو پوری یہی کی جائے گی کہ ہم دیوا ڈائیلاگ کو کچھ اس طرح سے آرگنائز کریں جو کہ ہمارے لسنرز کو پسند آئے. سو ویل لسنرز, اسی کے ساتھ ہی مجھے اپنی ہوسٹ آر جے زینب فاطمہ کو دیں اجازت. اب سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے دن کے ساتھ, ایک نئی امید کے ساتھ, اور بہت ساری گوسپس کے ساتھ. تب تک آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے, اللہ حافظ. سو جاتے جاتے آپ سبھی کے لیے خوبصورت سا ٹریک پلے کرتی چلتی ہوں, تو آپ یہ خوبصورت سا ٹریک انجوائے کریں. Till then, Allah Hafiz.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نمستے ست شری اکال. فضل 97.1 FM کے لاسٹ سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دیور اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. آنے میں تھوڑی سی دیری ہوگی تو کوئی بات نہیں, ایسے ایسے کام ہوتے رہتے ہیں, کوئی بات نہیں. میں یہی چیک کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ میرا انتظار کرتے تھے, پر مجھے میسج بھی آیا تھا کہ ابھی تک سلو راج آن ایئر نہیں آئی. سو ول بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیا کر رہے ہیں, کیسا گزرا ہے دن. ویلکم کرتی ہوں آپ کو لنچ باکس لانچ پہ, جہاں پہ میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. مل کر اوپن کریں گے اس خوبصورت لنچ باکس کو, جس میں نہ صرف کھانا ہوگا بلکہ بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوں گی جو آپ نے ہم تک پہنچانی ہیں. بڑا آپ نے پہنچانی کیسے, طریقہ کار آپ کو بتایا دیتے ہیں. 01157100971 یہ ہمارے اسٹوڈیو کا واٹس ایپ نمبر, اس نمبر کو نوٹ کرنا ہے. نوٹ کر لینے کے بعد مجھے سیو کرنا ہے, مجھے سیو نہیں کرنا, سوری نمبر کو سیو کرنا ہے. اور سیو کر لینے کے بعد واٹس ایپ پہ جا کے مجھے میسج کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ مجھے کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں تو مجھے لازمی بتائیے گا. کوئی انفارمیشن آج کے دن کے حوالے سے, کوئی اچھی بات, یا پھر کوئی ٹریک کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یا پھر کوئی ٹریک آپ سلو راج کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور میں آپ سب کے لیے ٹریک پلے کر سکتی ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. ول اسی کے ساتھ اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے, پلے اسٹور سے یا پھر ایپ اسٹور سے گوگل بھی سرچ کر سکتے ہیں. ریڈیو فضا .co.uk آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آدمی کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. پروگرام کا مقصد ہوتا ہے آپ تک انفارمیشن پہنچائی جائے اور انفارمیشن آپ سے لی بھی جائے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے ہی ساری باتیں بتاؤں. اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں مجھے علم نہیں ہوتا اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوتا. سو وہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے, ایک دوسرے تک وہ انفارمیشن پہنچائیں گے, وہ باتیں پہنچائیں گے جو ہم تک نہیں پہنچائے گی. کبھی کبھار جو ہے نا کسی کی نصیحت کو, کسی کی باتوں کو سمجھ بھی لینا چاہیے, کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوں یا آپ نے کسی کو نصیحت کی ہو تو وہ انسان کسی ایسی محفل میں بیٹھا ہو جہاں پر آپ کو کوئی جانتا بھی نہ ہو, وہاں پر آپ کی تعریف ہو کہ ہاں فلاں بندہ ایسی بات کرتا ہے, سو ایسی بات کرتا ہے, تو وہ بیگانی محفل میں تعریف ہونا یہ تھوڑی بڑی مزے کی بات ہوتی ہے. خیر ول بتائیے گا کہ آفیسز کی طرف نکل چکے ہیں تو دن کیسا گزر رہا ہے. اگر دن اچھا نہیں گزر رہا تو آپ چپکے سو جانا, وہ ہیڈ فون لگا لیجئے, کیونکہ اگر آپ اپنے موڈ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریڈیو فضا کو ٹیون کر لیں, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف 97.1 FM ہی ہے. یا پھر آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آفس کے لیے بریک لے لیں, بریک لینے کے بعد کسی پارک میں, کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں, وہاں پر جا کر ہمیں ٹیون کر لیجئے گا. ہم آپ کے دن کو مزید خوبصورت بنائیں گے مزے مزے کے ٹریکس کے ساتھ اور اپنی آواز کے ساتھ اور مزے مزے کی انفارمیشنس کے ساتھ اور تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ کے ساتھ بھی. گھر بیٹھی ہوتی ہیں جو مجھے سنیں گے, بتائیے گا کیا مجھے کیا کرتے وقت سننے ہیں. میں بھی شاید آپ یہی کرتے ہوں کہ یار دوپہر کے کھانے میں کیا بنایا جائے آج, تو اگر کوئی ریسیپی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا بنانا ہے یا پھر کوئی ریسیپی پروگرام میں شامل کروانا چاہیں تو چاہیں کہ میں آگے اپنے لسنر تک ان کو پہنچاؤں تو مجھے لازمی بتا دیجیے گا. جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں بی سیف, بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا اور اپنے پیسنجر کو ان کی منزل پہ خیریت سے پہنچائیے گا. بڑا بھی پروگرام کا آغاز کریں گے خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ, گپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا. ساتھ دیجیے گا, ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا. پروگرام میں میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. سوال اسٹے ٹیون فضل 97.1 FM اینڈ ایپ. ملتے ہیں اس ٹریک کے اس بار.

جی سامن ایک بار پھر سے خوش آمدید. جی ہاں ویلکم بیک ٹو ریڈیو فضا 97.1 FM. جیسا کہ ہم وقت کی بات کر رہے تھے تو وقت جہاں پر بھی جس جگہ پر بھی رک جاتا ہے وہاں پر ذہنی بیماریاں ضرور جنم لیتی ہیں. اعصابی تناؤ شروع ہوگا جس کے ساتھ دل کا مرض, بلڈ پریشر, بدمزاجی اور زندگی سے بیزاری ہونے لگتی ہے, جو کہ سردیوں کے دنوں میں ہم میں سے بیشتر لوگوں کو ہو جاتی ہے. آج کل گرمیوں کا موسم, لمبے دن, روشن دن, اور اس سال تو کمال ہی ہو گیا, تقریباً 3 ماہ سے بارش نہیں ہوئی اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ یو کے میں اتنی دیر تک بارش نہیں ہوئی. ہم میں سے ہر شخص حیران ہے اس بات پہ, اور ہم لوگ یہاں پر رہتے ہوئے کیونکہ اس موسم کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے, اس لیے ہمارے پاس بڑے کمزور سے پلاسٹک کے پنکھے تھے جن کی ہمیں یہ عادت تھی کہ ہم پنکھا آج لگا رہے ہیں اور کل پھر بارش سردی, تو اس لیے ہمیں زیادہ پنکھے اور ایئر کنڈیشن جو تھی اس کا ہم نے انتظام نہیں کیا تھا اور نہ ہی زیادہ ہم نے گرمیوں کے کپڑے بنائے تھے. بس گزارا ہو رہا تھا, کچھ سالوں سے تھوڑی سی گرمی آتی تھی تو پنکھے سے گزارا ہو جاتا تھا. لیکن اس سال بہت سے ٹورسٹ جب پاکستان سے یہاں پر آئے تو گرمی بھی ان سے پہلے یہاں پر پہنچ گئی, انہیں بتانے کے لیے کہ دوستوں کا پیچھا اس طرح سے نہیں چھوڑا کرتے, آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں, سو میں آپ سے پہلے وہاں پر پہنچ جاتی ہوں. سو وہ ٹورسٹ بھی بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا, ہم تو یہاں پر آئے تھے کہ موسم ذرا اچھا ملے گا, گرمیاں اچھی گزر جائیں گی. سو ایسے کچھ مہمان ہمارے گھر میں بھی آئے اور وہ خود بھی حیران تھے کہ یہ کیا ہوا کہ ہم تو وہاں کی گرمی چھوڑ کر ہر سال یہاں پر آتے ہیں, اچھا موسم ملتا ہے, سیر و تفریح ہوتی ہے, خوب ہرا بھرا سا انگلستان جس کو کہا جاتا ہے, لیکن یہ کیا کہ یہاں پر بھی اتنی سخت گرمی ملی. سو لوگوں نے کوشش کی پنکھے زیادہ خریدنے کی, ایئر کنڈیشننگ کی, اور بہت سے لوگ اس میں کامیاب بھی ہو گئے, لیکن ہم نے کوشش کی کہ پنکھے کے ساتھ ہی گزارا کیا جائے کیونکہ یہاں پر گرمی بہت کم کم ملتی ہے. سو ہم نے کوشش کی جی کہ گرمی کا بھرپور لطف اٹھایا جائے اور پنکھے کے ساتھ ہی گزارا ہو جائے. اور دوسری بات یہ جی کہ یہاں پر اس سال مینگو جو تھے آم وہ زیادہ اچھے نہیں ملے, وہ بھی لوگوں کو شکایت رہی جی کہ اس سال آم جو کہ پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے تو بادشاہ سلامت کہاں پر گم ہو گئے, بادشاہ سلامت نے کیوں اپنی وہ مٹھاس, چاشنی, وہ خوبصورتی کیوں کھو دی. تو لوگوں کو یہ بھی شکایت رہی, لوگوں نے دکان دکان اس بادشاہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن بہت کم لوگ کامیاب ہوئے کیونکہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو آم تھے ان میں وہ ٹیسٹ نہیں تھا. لیکن پھر بھی لوگوں نے کیا, ہم نے خود ان کے ساتھ دو ہاتھ کیے. سو آپ کہاں تک کامیاب ہوئے اچھے آم تلاش کرنے میں, اور گرمیوں کا یہ موسم آپ نے کیسے کوشش کی گزارنے کے لیے, ضرور شیئر کیجیے گا. اسٹیٹ یونین ریڈیو فضا 97.1 FM.

جی ایسے بہت سارے سوال انسان اپنی زندگی میں سنتا رہتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، بہت سارے سوالوں کو اگنور کرنا ہی عقل مندی ہوتی ہے، ہے نا؟ کوئی اگر آپ سے ایسا سوال کرے کہ آپ کی آنکھوں کا رنگ بتا کے کہ ایسی آنکھوں والی یا والے تیرا نام ہے کیا، اگنور کر دیا کریں، ٹوٹل اگنور، ہے نا؟ کیونکہ اگنور کرنا بھی ایک بہت اچھی پالیسی ہوتی ہے، ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا اور ہر جواب پر سوال نہیں کیا جاتا۔ سمے لباس کے بارے میں کتنی خوبصورت بات ہے کہ لباس میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کا کہا گیا ہے اور لباس کو حسن معاشرت بھی کہا گیا ہے۔ لباس ہمارے بہت سارے عیبوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے، اور خوبصورت لباس جب آپ پہنتے ہیں وہ آپ پر جچتا بھی ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پہنو وہ جو دنیا کو بھائے اور کھاؤ وہ جو تمہارے من کو بھائے۔ سو لباس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور آپ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہوگا کہ لباس جو ہمارے دن بھر کی انرجی اٹھائے رکھتا ہے، دن بھر ہم جہاں پر بھی گھومتے ہیں ڈسٹ اس پہ آتی ہے،

آزاد ہو کر نئے لباس کا انتخاب کرنا ہے جو کہ کمفرٹیبل ہو اور اسے پہن کر آپ کو ایک سکون محسوس ہو. اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون اور نیند کا ذریعہ بنایا. اب بہت اضافی شوشے اور کیا کہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہم لوگوں تک پہنچ رہی ہیں جن سب کو اپنے سے الگ کر کے وہی سادہ طرز زندگی کہ صبح اٹھیں, اچھا سا شاور لیں, صاف ستھرے کپڑوں کا انتخاب کریں, گھر سے باہر جب نکلیں تو آپ کا پریزنٹیبل صاف ستھرا سے لباس ہونا چاہیے, اور گھر میں جب داخل ہوں منہ ہاتھ دھوئیں, اچھا سا لباس صاف ستھرا سا پہن کر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں, بستر پر جاتے ہوئے بھی آپ کا لباس صاف ستھرا اور فریش ہونا چاہیے. سو جی, لباس کے بارے میں تو یہی کچھ کہا جاتا ہے کہ لباس حسن معاشرت ہے. میاں بیوی کو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے اور کتنا ایک قریبی رشتہ میاں بیوی کا بتایا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں. سو لباس کیا کرتا ہے؟ لباس یہ کرتا ہے کہ ہماری بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتا ہے, ہمارے جسم کو پردے میں کر دیتا ہے, اور لباس کو اسی لیے اتنا خوبصورت کہا گیا ہے. سو اچھا لباس پہنے, فیشن کے مطابق پہنے, لیکن وہ والا پہنے لباس جو کہ دیکھنے میں اچھا لگے, آپ کی پرسنالٹی کے عین مطابق ہو. سو یہ پیارا سا گیت اسی لباس کی مناسبت سے آپ سب کے لیے, یقیناً پیارا سا گیت آپ کو اچھا لگے گا کیونکہ یہ گیت مجھے بہت پسند لگتا ہے, سافٹ سا, سودنگ سا, ریلیکس سا کرنے والا.

جتنے بھی ہمارے دوست پراس سنگی بیلی میں کی سنی رہے سوئے یو آر لسننگ ٹو 97.1 ایف ایم ریڈیو فضا نے اسٹوڈیو تو تساں سنی رہے ہو اپنا باپنا تساں نے پروگرام رنگے کشمیر اور امید کرنا تساں ہمارے نال ساتھ دے سو یہ دو گھنٹے کا سیگمنٹ ہے فرام 7 to 9 سات تو نو پتہ نہیں لگنا ٹائم اتنا جلدی گزری جانا یو ڈونٹ ایون فیل دا ٹائم سو اسٹے ٹیون کیپ لسننگ ٹو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کپل ڈیز کو کچھ گلیں ہوئی سن ریڈیو نے حوالے نال اور جی مکی سوال ہوئی رہا سی جی تساں کتنے ٹائم تو اس ریڈیو نال جڑے ہو میں اس ریڈیو نال بہت عرصے تو جڑے ہاں یہ ریڈیو ساڑا اپنا ہے ساڑا ساری کمیونٹی نال ریڈیو ہے یہ سارے لوکاں نال ریڈیو ہے سارے بھن بھراں نال ریڈیو ہے اور یہ سارے سارے ناٹی گم نال ریڈیو ہے اور جتنی بھی کمیونٹی یو کے چ وسنی ہے جتھے بھی تساں ہو جہی جگہ ہو جتھے بھی تساں رہنے ہو جتھے بھی جڑے شہر ہی ہو تساں یہ تساں سارے نال اپنا ریڈیو اسٹیشن ہے اور یہ لازمی نہیں ہونا کہ تساں اس چیز کی لازمی نہیں ہونا کہ اس چیز کی بندہ دسیا کہ کتنا ٹائم ہوئی گیا بندے کی خود جو ہے نا رشتے ہونے رشتے بڑے جتنے چنگے ہونے یہ نال اس نے اتنے اتنے پہچیدہ بھی ہونے بڑے احساس ہونے نے دے آر ویری یو نو دے آر ویری ڈیلیکیٹ ریلیشن شپس آل دا ریلیشن ان یور لائف دے آر ویری ویری dear to you and they are very delicate so you have to handle each and every relation with care chahe tusan koi rishte vich bada acha nikah tusan ki bade adab nal bade pyar nal bade hausle nal jana tusan ki bolna bulana pena aur rishtiyan di khoobi ye honi hai ki ek dusre nal jude raho to sara tusan ki message yehi hai ایک دوے نال جڑے رہو پیار محبت نال ایک دوے نال پیش اچھو ایک دوے نال ہمیشہ محبت کرو پیار کرو اور چنگیاں یاداں جڑیاں نو او کریٹ کرو چنگیاں یاداں جڑیاں نو آنے بندہ اگر نہیں نہ رہنا دنیا دا تے تو سانیاں یاداں بڑے عرصے تک ایتھے رہنیاں میں ہن اس ریڈیو اسٹیشن نال میں نکا جیسا جلے ایتھے آیا ہن آبویسلی آف گرون اولڈ وتھ دی ایج ہن ماڑا اپنا پتر ماشاء اللہ 18 سالاں ہونے والا دین یو کین گیس ہاؤ اولڈ آئی ایم تو جی چلے ہیں جی فردر گلیں ہونی اس تو بعد بھی گلیں ہو سن اور چلے ہیں اساں کشمیری ساڈا دیس کشمیر پہلا ٹریک ساڈے پروگرام نال جی اور اساں ڈیڈیکیٹ کرنے اساں اپنے سونے بھائی امجد کی بھائی علی کی بھائی ثاقب کی بھائی ناصر کی بھائی عمران کی بھائی کاشف کی اساں سارے جتنا بھی ایک گروپ ہے ساڈا انہاں ساریاں کی اینڈ آل دا ٹیکسی ڈرائیورز ان ناٹنگ ہیم جتنے ماڑے کشمیری بھن بھرا سارے کی ڈیڈیکیٹ کرنے ہاں

جو یونس صاحب والے جی, عمر بھائی بڑا بہت ہی اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا, اور میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور سنتا رہتا ہوں آپ کو, لیکن میں نے کبھی میسیجز نہیں کیے, کبھی آپ کو کال نہیں کی, اور آپ کے پروگرام سے والے سے آج سے مجھے رہا نہیں کیا. آج آپ کی آواز سن کے مجھے بہت ہی مزہ آ رہا ہے, اور سرنگ کشمیر جو آپ نے پروگرام کا نام رکھا ہے, میں اپنے دل کی گہرائی سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کا نام جو ہے وہ رنگ کشمیر رکھا, اور اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اینڈ ویری گڈ نیم. اینڈ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ پروگرام کے حوالے سے بات کی جائے تو پروگرام ماشاء اللہ بہت اچھا کر رہے ہیں, اسی طرح کرتے رہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, جہاں تک ہو سکے گا ہم آپ کی سپورٹ کرتے رہیں گے. اور میں باقاعدگی سے آپ کا کوئی بھی جو پروگرام ہوتا تھا میں سنتا رہتا تھا آپ کو, میں ریڈیو فضا کا بہت بڑا فین ہوں. ریڈیو فضا کو جو ہے نا, ہماری کمیونٹی کو چاہیے کہ ریڈیو فضا کے ساتھ جڑے رہیں. ریڈیو فضا نے اپنی کمیونٹی کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں, اور آگے آنے والے دنوں میں, سالوں میں امید کرتا ہوں اسی طرح جس طرح ریڈیو فضا نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور کرتے بھی رہیں گے. تو میری دعائیں اینڈ ویل وشیز آف ود ریڈیو فضا اینڈ ود یو عمر بھائی, تھینک یو جی, بہت مہربانی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جو ہے نا ایک گانا پسند ہے, میں چاہتا ہوں آپ میری طرف سے سب کو ڈیڈیکیٹ کریں, یہ ریمکس ہوا ہوا ہے, تو پلیز اس کو لازمی پلے کیجیے گا, اور تمام ناٹی گم کے لسنرز کو سب کو ڈیڈیکیٹ کر دیں, اور اسپیشلی میرے ایک دوست ہیں جو سعودیہ میں بیٹھ کے میں اور وہ دونوں آپ کے شو کو سن رہے ہیں. تھینک یو سو مچ جی. تاکہ کہ نہ ناٹی گم والے ہو تو اس ناٹی گم بہ گیا نہ سنو تو زیادتی نہیں, سارے نال بہت بڑی زیادتی ہے, سعودیہ بھی بندے بہ کے سنی تھے. چیک دیٹ آؤٹ. ان کا کہنا ہے, کہتے ہیں جی آپ یہ گانا میرے دوست کے لیے جاوید جو سعودیہ میں بیٹھا ہوا سن رہا ہے آپ کا پروگرام میرے ساتھ, ان کے لیے میں چاہتا ہوں آپ یہ ڈیڈیکیٹ کریں, کیونکہ مجھے ان سے بے پناہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ دوستان کی محبت قائم رکھا ہے جی, اللہ دوستان نے دوستانہ قائم رکھا ہے, بھائی چارہ قائم رکھا ہے. تو ساریاں دعاؤں اللہ تعالیٰ سارا ریڈیو فضان اور ساری جتنی بھی کمیونٹی ہے سارے نے رشتہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے نا اس رشتے کی بحال رکھے, آباد رکھے, اور اللہ تعالیٰ سارے کی خوشیاں دے. جڑا گانا انہاں آکھیا نا جی, تھینک یو سو مچ بردر, تھینک یو سو مچ, تساں میسج کیتا جی, آپ نے قیمتی وقت جو وقت کڈے, بڑی مہربانی تساں. اساں کی یہ یقین کرو کہ جڑا نا دل جڑا نا وہ بہت بڑا ہو جانا ہے جلد تساں یہ جی میسیجز پڑھنے کے بندے کے لبھنا, یقین کرو کہ طبیعت خوش ہو جانی ہے بندے کی, چیس آئی جانی, جسے آنی نہیں چیس, صحیح چیس آئی ہے. تھینک یو سو مچ. انہاں گانے ریکویسٹ کیتی سی تیرے نال میں بائے نور جہان سدھو موسے والا بوہیمیا ریمکس ہے کوئی لانے جی, میں بھی اگر کدے نہیں سنیا, آج میں بھی سننا. سو کیپ لسننگ ٹو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب ریڈیو, یور اون ہوسٹ, تساں اپنا بھرا اپنا دوست اپنا ویر عمر, رنگ کشمیر تساں خدمت وچ پروگرام پیش کری رہا, تے سننے رہو ریڈیو فضا. اسپیشلی ڈیڈیکیٹ دس ٹریک ٹو مسٹر جاوید, بھائی جاوید سعودیہ بیٹھے سن رہے ہو, خوش آمدید, ویلکم, جی آیا تو.

اگلے ہفتے تک مجھے اجازت دیو اپنے پراؤ کی، مجھے اپنی دعوا یاد رکھے. انٹل دین یو گائز ٹیک کیئر آف یور سیلف، اپنا اپنی فیملی نہ، اپنی بیوی نہ، بچیاں نہ، ماؤ پیو نہ، بھنا برا نہ، دوست باپ نہ، سارے نے بہت سارا خیال رکھو. اور ایک ہی میسج ہے، خود بھی خوش رہو، باقی سارے کی بھی خوش رکھو. اپنی طرف نیکی کرو، نیکی نے کما جڑا نا عیسا کنو. اللہ تعالیٰ تسا سارا کسی سلامت رکھے، اللہ زندگی دیا ہے. تو مجھے اپنی دعوا یاد رکھے. انٹل نیکسٹ ویک یو گائز ٹیک کیئر. And inshallah, I'll see you at the same platform, at the same time, same day next week, inshallah. Until then, you guys take care, have a good night, Allah Hafiz.